0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora. Ejercicio. Salud. Y alimentación.
4: Yum.
3: ¿Lo tienen todo claro? ¿O les echamos una mano? Tenemos información y consejos para mantenerse en forma. En 60 minutos. ¿Sabes cuál de estas tres industrias tiene la mayor tasa de emisiones de CO2? ¿Habrías adivinado que esto es hormigón? Transformar la economía ofrece respuestas en pocas palabras. Imagina qué es el verdadero New Deal.

0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em không được tin vào, em ấp sốc luôn. Thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora.
0: La periodista Carolina Díaz es autista y bipolar. Fuerza Latina. La peruana defiende los derechos de personas neurodivergentes.
4: Nuestro objetivo es brindar un espacio seguro para la comunidad que a veces, muchas veces no la tiene en su mismo núcleo, en su familia, en el trabajo, en la universidad.
3: Fuerza Latina.
4: Entonces, eso no
3: hay en 60 minutos. Una historia aún por contar, con especial atención al detalle y un punto de vista diferente. Lo encontrará aquí, en El Reportero, cada fin de semana en DWP.

0: khi mới chạy xe
1: Al principio
0: này
1: fue mi hijo quien más me apoyó
0: con hỗ trợ cô.
1: Y quien me enseñó a usar la aplicación.
0: Giúp đỡ cô, chỉ bảo cô cách app.

0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora.
0: En busca de una segunda tierra. El telescopio espacial europeo Plato está listo para su lanzamiento.
4: Plato wird in der Lage sein, eine Erde zu entdecken, einen sonnenähnlichen Stern, was mit den bisherigen Missionen nicht möglich ist.
0: Ya concluyó la fase de pruebas. Ahora es el momento de que Plato demuestre de lo que es capaz.
3: Visión futuro. En 90 minutos.